Rana. Kia ora ana tātou kara ato tō e te itinanga te kōki airani. E akarongo mērā i tātou rāti o tia ia e. Ko au tēia, ko maine, anturu, ngāriki, ae, ngāriki. Ko te hengo o kitera nai o tāku tāne, tāku tāne, tāne mauke. Reka reka e e mareka rō tōna ngā kaue. Mareka tōna puku atua e a pai o tōna ingo. Ai kua rōra e ka māo e tō māo noanga. Ka reu e pai ana tōna ingo. Te rau, kua reka reka e tia te me, kua pai o tōna ingo. Ae, nā, ko maine au. E te maine no ai tūtaki mai au. Ano iau ki Punganui, Amuri e tūtaki. O ko au kito o tātou e. Tianga e a muri tianga e a I tutake. Ai, no I tutake mai eo. Ko tō o ku ngā mitua, o tō o ku mami, ko rata I tue eo, e te maine e tō, tō ana papa, ko a mātou te, te amuri te I tutake te kite iai, te me ora ara I e, ko maungu tō nei ngō, ko tō ana papa tire, ko tō o ku papa uru au tire, ko maungu, ko tā maungu waine, ko kurama ewa, ko tō o ku mama ru au tire, mama kere, ni te rengo ko te ngā metua te o tō ku mami I nā tō ku papa ko anturu tō na ingoa tō na papa ko anturu rai e rā ki e awano o ki te te akenera te ea e, e atiu e chita ki tō ku papa ru au te papa tō ku tēti ko anturu rai tō na ingoa e ki te ana ki awano o ki tāte e o pitiru ai e nā ko tā ana wainere ra ko tō mātou mama kereni, ko mea I ona ingoa, ko vero kura tō ona ingoa, ko tō ona ingoa tā ako iei mātou, ko tō o, ko te māmi o tō o tēti, I no o ki rāua ki te taki te rāua kua takaki ere te iau metua mama paparu au ere au o tō oku mama e paparu au, kua takaki e tu rātou. Ai, ko tanu I atu rātou ki ai te taki, tu rātou ngā I tanu I ei āmuri. Ai, ina, kore, ko tō oku ngā metua te, ko rāta I rāua ko, ko anturu. Ko takaki e tu rāua ki tō oku tēti, te mata I ti ruanga uru, ruanga uru, tau sini, tenga umarima. O takaki atu tō oku tēti. Aore, te 2014 ai e takaki atu tō oku tēti. Ai. E nā, ko te, ko maine Andrew, ko tāku tāne, e, ko ngāriki tō neingo, ko ngāriki, ngāriki tō neingo, no mauke mai eia, ko tōku, ko tāku tāne eia, e no ana māua I rānui I West Auckland ne, ai, ki reina māutanga I noang. E nā, te, te akinera, te, tāku karere tia rā, I nā roa te pukupuka atu te oraanga kopapa, te oraanga mitaki, te oraanga maruru I no tātou I te inua ne, ea, no runga I te tūranga noanga ki nūtirini ne, mō te mea, e anua no ki tietai mea, e anua no tietai me ne, I nā rā ki I muake I au ka oronga atu I to tātou karere I te rā, I nā roa te akamitiki atu I te Ministry of Health, no te mea, I nā roto mai e rātou te metaki, I raukai e tātou te arawetia ia I, e pera katoa, I nā roto katoa au te, te aka metiki atu te Pacific Health and Welfare, no roto mai rā eo I te pupu, pupu tauturu nei, no te mea, I nā roto te mātou te pachipati muni atu ki te Ministry of Health, I raukai e tā mātou muni, I raukai e tātou te pukupuka atu kurunga I te rātio, te o mai e masara ka toto. Ai, e masara e agi nira agi te reo rotonga. I te a ia e paraparau. Ai, paraparau. Ai, te ia e paraparau. Ina, I te apongo te orono, I te ora iti kurunga I te 104.6 Planet FM. Ko te te rātio e tai mai ana mātou, mera I mātou, ko tō te kuki airani, ko Māli rā ko halo tō te Niue, ko, ko Lorenzo tō te Samoa, ko Falepuka tō te Agane Tokelau, Tokelau, ko Asinate te, te, te wa autorongo te, no te Viti, ea, tō te tonga I reira, oh, ko ngaropu I nei, ako ko e tō te tonga I remeni kunga te